0: меді.
1: Моя кохана, у нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Но нам не холодно. Гріє ваша любов. Чайочок. Все добре. Я вас обожнюю.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.